siis lūks, iešanī tunka. Rākagi pat vietaista, vietni mīvā ar kāna. Tas durā tek straika, var ir lūkīt mai vī opgehēl, es skainu vīpēnē mai.